0: Bylgjan. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
1: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
1: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.

0: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu. Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum. IKEA.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
4: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í Skeifunni.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérðu burður á Iceland Airways. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlum bæðum.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérðu burður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airwaves.

0: Stórskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airways. Meðansala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hit.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepi pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bílstöða 16.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
15: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
17: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
18: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
19: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
22: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðinu öfurfarfi Garmin.is.
23: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
24: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
25: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
26: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
27: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
28: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
29: Þú fær sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HR.

0: Rúv.is
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class
0: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is
2: Shy Girl í hörpu 4. nóvember Sérvuburður á Iceland Airways Miðasala hefst í dag, klukkan 10 Joey Christ og Alaska hitta upp Iceland Airways
3: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylginni. Töluverður munur á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Það sýnir ný skýrsla mennta- og barnamálaráðherra en í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaði framhaldsskólanemendur skóla árið 2023 og 2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni má einnig sjá að nokkur munur á meðaleinkunni í íslensku og stærðfræði við útskrift úr grunnskóla eftir því hvaðan nemendur útskrifast. Misjaft hvort að mikill munur sé á meðaleinkum við útskrift úr framhaldsskóla eftir því hvaða grunnskóla þau komu úr. Þetta og margt annað kemur fram í skýrslu mennta- og barnamálaráðuneytisins um frammistöðu nemenda úr einstökum grunnskólum á lokaprófum úr framhaldsskóla en nánar rýnt í þessa skýrslu í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana tveggja verður sagt upp á þriðju dag í næstu viku. Starfsfólk Hilton Nordica var boðið á fund síðdegis í gær þar sem tilkynnt var hópuppsögnina. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Bergia. En uppsagnirnar eru liður í tilfærslu þeirra tveggja yfir til Íslands hótela en tilkynnt var þau viðskipti daginn. 300 manns starfa samtals á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarna var kynnt á fundunum en starfsfólk mun á þriðjudag berast í tölvupósti. Skjal til rafrænnar undirritunar. Fundurinn var hálftíma langur og var starfsfólkinu gefið kostur á að spyrja spurninga en samkvæmt heimildu fréttastofu fengust ekki skýr svörum framhaldið og upplifir margt starfsfólk sig í það minnsta yfirgefiða fyrirtæki sem sumhver hafa unnið fyrir í mörg ár. Þegar yfirtaka Íslands hótela var tilkynnt á sínu tíma eða fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefið loforð endurráðningu. Íbúar í Alberta sem eitt af fylkjum Kanada muni í haust ganga að kjörborðinu og greiða atkvæðum hvort fylkið verði áfram hluti af landinu eða hvort skuli halda aðra bindandi kosningu þá sjálfstæði fylkisins. Þetta tilkynnti fylkisstjórinn Daniel Smith í gær en 300.000 undirskriftir hafa safnast til stuðnings atkvæðagreiðslunni. Raunar hafa önnur rúm 400.000 skrifað undir annan lista þar sem hvatti til þess að Alberta fari hvergi og því líklegt talið að engin breyting verði á ríkisambandinu þrátt fyrir allt. Sjálfstæðisinnar í Alberta sem er ríkt af olíu hafa lengi kvartað undan sinnuleysi stjórnvalda í höfuðborg Kanada, Ottawa og stækkandi hópur síðustu ár hefur farið að kalla eftir sjálfstæði. Þetta ekki fyrsta sinn sem fylkin í Kanada sína sjálfstæðis tilburði. Íbúar í Quebec hafa tvisvar sinnum fellt slíka tillögu í atkvæðagreiðslu síðast árið 1995. Og lægðadrag sunnan úr hafi nálgast nú landið og mun úrkomu svæði þess ganga inn á Suðurlandi seint í nótt og á morgun með rigningu á köflum en súld þegar líða tekur á kvöld. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir á landinu. Og frétti verða næstaðar klukkan átta en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
5: Og ég held að við séum bara öll að leggja okkur fram við það.

0: Háskóla Íslands.
1: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Leyskynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
6: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. PM Vatlau.

0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
3: BX
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
6: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
10: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
11: Förum saman í fengum, fengum neista náni.
12: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk, allt í ferðalagið.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Sláðu 2 flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
9: Besti tíminn til að

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.

0: Bilbao.is. Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
1: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
2: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
3: Yeah. Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
4: Vinsælu Ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn, Húsasmiðjan.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
9: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
14: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
15: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: sjáumst á eldofnunum Grímsbæ.
1: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Promet.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
13: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
14: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
17: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnu hér á landi verði kortlögð betur. Skólastarf eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Og þá segir einnig að Íslands börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og við alþjóðlegar mælingar á námsárangri sem staðfesta það. Þetta kemur fram í nýrri úttekt sjóðsins að námsgögnum á Íslandi en sjóðurinn hefur verulegar áhyggjur af áframhaldandi rýrnu fjármagns til námsgagna og að stjórnarfrumvarpið breytingar á lögum námsgögn hafi enn ekki verið afgreitt. Þrátt fyrir að byggja á samkomulagi 18 hagsmunaaðila úr hinu íslenska menntakerfi. Og meira á menntamálum því töluverðu munur er á þeim fjölda úr hverjum grunnskóla sem útskrifast úr framhaldsskóla. Þetta sýnir ný skýrsla mennta- og barnamálaráðherra en í skýrslunni kemur fram að flestir útskrifaði framhaldsskólanemendur skóla árið 2023-2024 komu úr stórum safnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í skýrslunni má einnig sjá að nokkur munur er á meðalengun í íslensku og starffræði við útskrift úr grunnskóla eftir því hvaðan börnin útskrifast. Misjafnt er hvort að mikill munur sé á meðalengunum við útskrift í framhaldsskóla eftir því hvaða grunnskóla þau komu úr. Þetta og margt annað kemur fram í skýrslu ráðuneytisins við frammistöðu nemenda úr einstökum grunnskólum á lokaprófum úr framhaldsskóla en nánar rýnt í þessar úttektir í ítarlegri umfjöllun á Vísi. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótalana verður sagt upp á þriðjudaginn í næstu viku. Starfsfólk Hilton Nordica var boðið á fund klukkan 2 síðdegis í gær þar sem tilkynnt var hóp uppsögnina. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Berjaya en uppsagnar eru liður í tilfærslu hótelana þvekja yfir til Íslands hótela en tilkynnt var þau viðskipti daginn. 300 manns starfa á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarinnar var kynnt á fundunum í gær en starfsfólki mun á þriðjudaginn kemur berast í tölvupósti skal til rafrænnar undirritunar. Fundunum var hálftíma langur og var starfsfólki gefin kostur á að spurja spurninga en samkvæmt heimildu fréttastofu fengust ekki nægilega skýr svör framhaldið að mati margra og upplifi margt starfsfólk sig yfirgefið af fyrirtæki sem sumhver hafi unnið fyrir í mörg ár. Þegar yfirtaka var tilkynnt á sín tíma eða fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefin lofvörð endurráðningu. Íbúar í Alberta, sem eitt af fylkjum Kanada, mun í haust ganga að kjörborðinu og greiða atkvæði hvort fylkið verði áfram hluti af landinu eða hvort efna skuli til bindandi kosningu sjálfstæði fylkisins. Þetta tilkynnti fylkisstjórinn Daniel Smith í gær en 300.000 undirskriftir hafa safnast til stuðningsatkvæðagreiðslunni. Raunar hafa rúm 400.000 einnig skrifað undir annan lista þar sem hvatt til þess að Alberta fari hvergi og því líklegt að engin breyting verði á ríkjasambandinu þrátt fyrir allt. Sjálfstæðisinnar í Alberta sem ríkt af olíulindum hafa lengi kvartað undan sinnuleysi stjórnvalda í kanadísku höfuðborginni Ottawa og stækkandi hópur síðustu ár hefur farið að kalla eftir sjálfstæði. Þetta ekki fyrsta sinn sem fylkin í Kanada sína sjálfstæðis tilburði en íbúar Quebec hafa tvisvar sinnum fellt slíkar tillögur í atkvæðagreiðslum síðast árið 1995. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú greint frá því að hann hyggist senda 5.000 hermenn til Póllands aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðuneyti bandaríska tilkynntu að ekki dyrði af fyrirhuguðum 4.000 manna flutningi þangað. J.D. Vance, varaforseti bandaríkjanna, hafði síðan varið þá ákvörðun ráðuneytisins og sagði Vance að bandaríkin vilja að Evrópa axli aukna ábyrgð á eigin vörnum. Svo ákvörðun hefur hins vegar verið gagnrýnd af þingmönnum á bandaríkjaþingi og Trump sjálfur hefur nú snúið henni við og raunar aukið við heraflan ef eitthvað Í yfirlýsingu á samfélagsmiðla síðu sinni í nótt segir forsetinn að ákvörðunni nú byggja á kjöri Karol Navrotskis forseta Póllands en Trump lýsti við stuðningi við Navrotski fyrir forsetakosningarnar í fyrra. Eins og sakir standa eru 10.000 bandarískir hermenn staddir í Póllandi. Og að þess að veðrinu er lægðardrag sunnan úr hafi nálgast nú landið og mun úrkomusvæði þess gangin á Suðurlandi seint í nótt og morgun einnig með rigningu á köflum en súld þegar líða fer á kvöldið. Annars verða fremur hægar norðaustlægar eða breytilegar áttir á landinu. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
19: Ali Bacon Alvöru bacon, alvöru bragð, Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn og verið velkominn á Fætur. Það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Föstu dagur í dag, 22. maí, helgin framundan og vonandi að þetta verði bara góð helgi. Við verðum samferða til klukkan 11 í dag.

0: Þetta lag var að finna í kvikmyndinni Buster, þar sem Phil Collins fór með aðalhlutverkin. Þetta er Four Tops og Loco in Acapulco sem kom út árið 1988 og eins og heyra má þá var að Phil Collins sem er á trommónum í þessu lagi, hann syngur einnig bakrættir og svo stjórnaður einnig upptökum. Já, fjölhæfur maður, drengurinn.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Njóttu og naslaðu. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Uni Quanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
8: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilið.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airlines. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airways.
7: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
8: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
10: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
11: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
12: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallin. Húsasmiðjan.
13: Ert þú í rotþróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

Dr. Úk allt af góðin When You're In Love With A Beautiful Woman. Þetta er svona eitt af þessu lögum sem er nauðsilegt að spila á föstudögum og svo er ábyggilega margir sem ætla að fara á Happy Hours fyrir að þeirra setni partur dagsins rennur upp hendum í hásma.

0: er svo mikið sól og mikið sumar í þessar reggi tónlist, það er bara þannig, ég veit ekki hvað þetta er, ég reyna að útskýra þetta fyrir sjálfu mér og ætla að reyna að gera það fyrir ykkur, en reggi tónlistin og Bob Marley and the Wailers, alveg geggjaðir.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
7: Þrífum garðin saman. Bíkó.
8: Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
9: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
13: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Á samt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
14: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up

0: kaffinu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Tími sumarblómanna runnin upp. Vertu velkominn í blómahafið okkar. Garðheimar.
3: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.

0: Rennuhreinsun Glersín Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur Húsasmiðjan
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
2: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt Úrval útsýn undur ís
3: Glugga og húllífar í miklu úrvali Arctic Trucks, Klettholsi 3
4: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8 By L, skartgripir by Lovisa
5: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
6: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðmúla.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
10: Bestu lög allra tíma
11: Gullbylgjan

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.
2: Good.

Barry White, alltaf góður, can't get enough of your love, babe, alveg svakalugur söngvari hér á verðinni en klukkuna vantar var fáar mínútur í níu, líður að fréttum frá fréttastofu sínar, þær koma á slæginu klukka níu, tökum því rólega fram á fréttum með hljónsveitinni Eagles og eitt af fáum lögum sem ná ekki á toppin í Bandaríkjunum á sínum tíma, Desperado.

0: Páll Sævar á Gullbylgjunni 909. Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
5: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til Eyja. Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
10: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Hugleiða? Nei. Grilla Weber.is.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
15: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
16: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni leiðandi í litum.
0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
17: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
18: Útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafinni 10, Modern.is.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Stofnun aðgerðasinnans Pauls Watson boðar aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4 áratuga átök á milli aðgerðasinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Lofssonar, séu senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Lofsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði til veiða í sumar. Á sama tíma á Hafrannsóknastofnun gaf út að ráðlegar veiðar muni takmarkast við 150 langreiðar. Haftin eftir Robert Reed hjá kaftin Paul Watson Foundation að ef skip kvals leggi frá höfn, muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu, heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað. En aðgerð 86 vísar til þess atburðar þegar aðgerða sinna Sea Shepherd samtakana með Paul Watson í broddi fylkingar söktu skipunum kval 6 og kval 7 í Reykjavíkur höfn. Sama ár hafði alþjóða kvalveiðiráðið bannað kvalveiðar nema í vísindaskyni. Stjórn þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði stóru auki til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett að stofnu á staðan að námsgögnum verði kortlögð betur. Skólastarfi í verulega undir högga að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir að Íslands börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það. Í nýri skýrslu sjóðsins kemur fram að fjármagn til þróunar námsgagna hefur rýrnað í nær 2 áratugi og nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var stofnaður árið 2007. Á fjárlögum 2026 fær sjóðurinn tæpa 90 milljónir en þegar verðlags þróun tekið með í reikninginn þyrfti fjármagn sjóðsins að vera rúmar 250 milljónir króna til að viðhalda upprunalegu raunvirði. Öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura hótelana verður sagt upp á þriðjudaginn í næstu viku. Starfsfólk hótelana var boðið á fund klukkan 2 síðdegis þar sem tilkynnt var hópuppsögnina í gær. Hótelin tilheyra í dag keðjunni Iceland Hotel Collection by Birdjaya en uppsagnirnar nú eru liður í tilfærslu hótelana tveggja yfir til Íslands hótela sem tilkynnt var daginn. 300 manns starfa á hótelunum tveimur. Fyrirkomulag uppsagnarinnar var kynnt á fundinum í gær en starfsfólk muni á þriðjudag berast í tölvupósti skjal til rafrætnar undirskriftar. Þegar yfirtakan var tilkynnt á sinni tíma fyrir mánuði var öllu starfsfólki þó gefið lofvörð endurráðningar. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
20: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Takk hérna fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum fallega föstu degi 22. maí í dag og spurningin hvað á maður að gera af sér helgina? Þetta er löng helgi, hvítasunnu helgin.

0: falsetturnar og söngurinn og bara hljómurinn, samhljómurinn hjá þeim Bee Gees bræðurum er alltaf til fyrirmyndar To Love Somebody. Framundanum stutt skilabóð, svo býða Spandó Ballet, Rod Stewart og Elton John, svo förum við í lag dagsins í dag.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Iceland Airways.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. Lykillinn að lægra verði.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 22. maí í dag, við förum til ársins 1959. Því að í dag fagnar 67 ára afmæli breski tónlistamaðurinn og lagahöfundurinn Stephen Morrissey sem var forsprakki sveitarinnar Smiths. Hljómsveitin Smiths kom lagi árið 1984 inn á topp 10 í Bretlandi sem var lagið Heaven Knows I'm Miserable Now og ásamt öðrum 15 öðrum lögum sem var komist inn á topp 40. Nú sem sólólistamaður sem, já, þá kom hann laginu Sweathead í fimmta sæti á breska vinsældalistanum árið 1988 og svo voru önnur 15 lög sem komist inn á top 40 sem solo artisti sem að sleppi nú aðeins. En hann hafði gríðaleg áhrif á svona indie músik senuna, indie rockið sem að var svo vinsælt á sínum tíma og svo var hann mikill baráttumaður fyrir réttindum dýra og svo var hann vegan maður sjálfur, borðar ekki dýrakjöt og er mikill áróðusmaður fyrir því að sjálfsögðu. En ég get sagt ykkur það að bróður minn og hans félagar fóru saman til Lundúna núna á dögunum og sáu Morrissey á sviði og þeir sögðu að hann hafi engu gleymt meistari Morrissey. Frábær lagahöfundur og tónlistamaður og allan hátt og Morrissey og Smiths hafa alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér og lagdagsins eiga þeir Smiths liðar sem er alveg ótrúlega fallegt lag og þetta er alveg magnaður texti. There is a light that

0: Já, það er alveg ótrúlega gaman að heyra þetta lag og þessi sjáarniður í lok lagsins hann hefur einhvern veginn svona róandi áhrif á mann Otis Redding sitting on a dock of the bay
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérfuburður á Iceland Airways. Miðansala hefst í dag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Iceland Airways
5: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar Jötun akril múrmálingu utan hús Húsasmiðja
6: Vantar ferskt tvist á fundin Pantaðu veistubakka á lemon.is Fyrir næsta fund Lemon, meira næs
7: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
8: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
9: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
12: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslandir.
13: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.

þessi dama er bara nákvæmlega eins og sér. Hún bara sefur í formalinni, breytist ekki neitt. Sér var áttræð fyrir í vikunni, Cyndi Lauper er 68 ára gömul og hefur bara, hún er alltaf eins. Ég sá ekki með myndir af hún á dögunum og hún er bara alveg eins og þegar hún var í tónlistinni á 89. áratug síðustu aldar. En það er stuttir betur og fram að fyrir.

0: Bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar á sláttuvélum og orfu. Húsasmiðan og blómavall.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall. Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
2: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
3: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stofnun aðgerða sinnans Pauls Watson boðar aðgerð 86 í sumar sem ætlað að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4 áratuga átök milli aðgerða sinna og allræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Lofssonar, sé nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipið Bandero hingað til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því í apríl að lagt yrði að farið yrði til veiða í sumar á sama tíma og Hafrannsóknastofnun gaf út að ráðlaga veiðar takmarkist við 150 langreiðar. Haft er eftir Robert Reed hjá kapteinn Paul Watson Foundation að ef skip Hvals HF leggi frá höfn, muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu, heldur verði gripið til beinna aðgerða eins og það orðað aðgerð 86, vísar til þess atburðar þegar aðgerða sinna söktu skipunum Hval 6 og Hval 7 í Reykjavíkur höfn. Sama ár hafði Alþjóða hvalveiðiráðið bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stofn og að staðan á námsgögnum verði kortlögð. Skólastarfi eigi verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Íslensk börn standi ekki jafnfættis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlega mælingar á námsárangri staðfesti þetta. Í nýrri skýrslu sjóðsins kemur fram að fjármagn til þróunar námsgagna hefur rýrnað innar 2 áratugi og er nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var settur á laggirnar árið 2007. Á fjárlögum 2026 fær sjóðurinn nú tæpar 90 milljónir króna en þegar verðlagsþróun er tekið með í reikninginn þyrfti fjármagnssjóðsins að vera rúmar 250 milljónir til að viðhalda upprunalegu raunvirði. Löng helgin og framundan á hvítasunni og er helgin allra jafna vinsal til ferðalaga. Vegagerðin bendir á vefsíðu sinni að lokanir verða í hvalferðagöngum helgina eins og hefur verið síðustu helgar. Göngin hafa verið lokað á kvöldin og nóttinni síðustu vikur og verða það fram til 29. maí en unnið að endurnýjun ljósabúnaðar. Unnið frá sunnudegi til föstudags og göngin verða lokuð á sunnudagskvöld frá klukkan 9:30 og fram til klukkan 6 að morgni og einnig á mánudaginn frá 9:30 og fram til 6 að morgni. Vegfarendur á leiðu í göngin eru því hvattir til að vera fyrr á ferðinni ætli þeir ekki að þurfa að aka Hvalfjörðinn. Í tilkynningu vegagerðar er einnig bent á að í ganga munum hefur hámarsæðin og verið lækkaðunir í 50 km á klukkustund á 500 metra köflum frá ganga muna og að fyrsta útskoti. Vegfarendur eru bænur að sýna aðgát og virða þessar nýju hraða takmarkanir. Fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum frábæra föstu degi 22. maí í dag. Klukkan er farin að ganga 11 og höldum áfram upplifting næstir á dagskrá.

0: flottrödd hér á ferðinni, snillingurinn Sam Cooke og A Change Is Gonna Come.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
3: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
4: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Já, góður föstudagur í þessu leiði, Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. En 23. júní, á núna í sumar, eða bara eftir 3 ára vikur, eða mánuð skulum við segja, þá er það hljómsveitin 10cc sem að fara að stíga á stokk í hörk.

0: það svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta er

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Hann stefnir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
11: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Eldvarnarplötur. Fast hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart. Í Bíkó.
15: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélindar.is
16: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vídd flísahellur.

Elvis Presley er alltaf góður og Suspicious Minds og svo manni alltaf eftir útsendingunni frá Fanjón Cannibals á þessu lagi sem kom út á fyrstu breiðskífu þeirra sem kom út árið 1985 en þetta er alltaf besta útgáðan af þessu lagi. Eða klukkuna mandar þá bara að fá mjöndur í allir þetta er komið á mér í dag. Bragi Guðmundsson mæti klukkan 1 og verið með hlutin klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samveruna hér á þessum degi og veitinni hér fyrir vikuna. Hvítasunnu helgin er framundan, ég segi bara góða helgi og hafið það gott.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
4: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
1: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Trampólínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og veslunatækni.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
7: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stofnun Paul Watsons, aðgerðasinna, boðar aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að fjögurra áratuga átök milli aðgerðasinna og alræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristjáns Loftssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skipi Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum Hvals HF. Kristján Loftsson, eigandi fyrirtækisins, greindi frá því á dögunum að lagt yrði í veiðar í sumar og sama tíma og Hafrannsóknastofnun gaf út ráðlagða veiðar takmörkt að þær takmarkist við 150 langreiðar. Aftur eftir Robert Reed hjá kaftin Paul Watson Foundation samtökunum að ef skip Hvals leggja frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu heldur verði gripi til beinna aðgerða eins og það orðað. En aðgerð 86 vísa til þess atburðar þegar aðgerðasinnar söktu skipunum Hval 6 og 7 í Reykjavíkur höfn árið 1986. Sama ár hafði Alþjóða hvalveiðiráðið bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni. Snorri Guðmundsson rafrettu kóngur og Sverrir Þór Gunnarsson eigandi sölutursins Drekans hafa verið dæmdir í 2 ára skilorðsbundi fangelsi og til að greiða ríkissjóði kvorum sig 741 milljón króna í sekt fyrir stórfelld tollalagabrot. Í héraði voru þeir sektaðir 1,1 milljarð króna. Snorri sem hefur hagnast á sölu hinna ýmsu nikotínvara síðustu ár var ákærðu fyrir stórfelld tollalega brot í félagi við Sverri og þriðja mann en þegar var gefið að söka hafa komist undan greiðslu 741 milljónar króna í tópaskjöld af innflotningi 1 milljónar pakka af vindlingum. Snorra og Sverri var gefið að söka hafa fram í stórfelld brot gegn tollalögum og lögum gjald af áfengi og tóbaki með því að hafa í sameiningu í 9 tilvikum ár yfir nokkur ára tímabil veitt íslenskum tollyfirvöldum rangar og villandi upplýsingar þegar þeir fluttu inn reyk, tóbak og vindlinga. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi þá upphaflega í 2 ára skilorðsbundið fangelsi. En með dómi Landsréttar í gær var refsing þeirra staðfest hvað var það fangelsisdómin. Sektir það voru hins vegar lækkaðar í 741 milljón króna hvor úr 1,1 milljarði. Þannig greiðaði sekt sem nemur tvöfaldri þeirra upphæð sem þeir komu sér undan að greiða í stað þrefaldrar. Og stjórn þróunarsjóðs námsgagna kallar eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar, að miðlæg námsgagna veita verði sett á stopp og að staða á námsgögnu verði kortlögð betur. Skólastarf segir stjórninni á verulega undir högg að sækja á öllum skólastigum vegna skorts á námsgögnum. Þá segir að Íslands börn standi ekki jafnfætti spötnum á Norðurlöndum og alþjóðlega mælingar á námsárangri staðfesti þetta. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sjóðsins þar sem segir ennfremur að fjármagn til þróunarnámsgagna hafi rýrnað í nær 2 áratugi og sé nú aðeins 36% af upprunalegu raunvirði sjóðsins þegar hann var stofnaður árið 2007. Og frétti verða næstaðar klukkan 12, þangað tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.

0: bókað stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókað stund fyrir bók.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfraða.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
4: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
7: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðjan.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á BL.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar og Sæfraða. Allt á einum stað. BL Sæfraða.

0: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.

0: Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
3: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og veslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
9: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: Egilshöfða. Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
4: Gullbylgjan.

0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlugráin á góðri stund.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisveru.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
4: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
5: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
6: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
11: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá P. Karlsson.
12: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
13: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
14: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
15: Von er á tíðindu frá Mosfellsbæ í dagvarandi meiri hluta og oddvitarnir í Reykjavík funda aftur eftir hádegi. Fórstur Íslands hótela segist ekki gera ráð fyrir öðru en að öllu starfsfólki Hilton og Natura hótelana verði búið að vinna að nýju. Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Hafnarfirði. Samtök hvalavinnar eins og aðgerðasinnans Pauls Watson hóta beinum aðgerðum gegn íslensku hvalbátunum í sumar. Michael Carrick hefur verið ráðið stjóri í Manchester United til næstu 2 ára. Pep hætti með hitt Manchester liðið á sunnudag. Austlæg eða breytilega 5-13 og rigning með köflum einhverjum sunnan til en súld fyrir austan og norðan. Komið í sæl. Það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Von er á tíðindu frá Mosfellsbæ í dag varandi meiri hluta í næstu bæjarstjórn samkvæmt oddvita Sjálfstæðisflokksins sem var stór sigur í sveitarstjórnarkosningunum þar helgina. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni mun hitta oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í dag. Berghildur Erla.
16: Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einu manni í Mosfellsbæ í nýliðinu sveitarstjórnarkosningum og nú með 5 kjörna en alls eiga 11 bæjarfulltrúa sæti í bæjarstjórn þar. Það nægði því flokknum að fá einn annan flokk með sér til að mynda meiri hlut í bænum. Samkvæmt upplýsingu frá Hilmari Gunnarssyni oddvita Sjálfstæðisflokksins í morgun er von á tíðundum varðandi meiri hlutaviðræður í dag. Síðasti meiri hluti í bænum Kolfjell í kosningunum eða meiri hluti Framsóknarflokks Samfylkingar og Viðreisnar. Ekki ljós hvort Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún heitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknar mögulegt meiri hluta samstarf. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu ræðir hún við oddvitana aftur í dag. Ýmsar vangaveltur eru uppi hvernig meiri hluti muni líta út. Spekingar sem fréttastofa ræddi við í morgun telja meiri líkur á að Hildur tilkynnu meiri hluta viðræður við Framsókn og Viðreist en Miðflokkin. Hún þekki Björgu Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar frá gamalli tíð þegar þær voru samtíð í Vestló og svo í stúdentapólitík og sem aðstoðarmann Einars Þorsteinssonar þegar hann var borgarstjóri. Þá sé greinilegt að vel fari á með Einari og Hildi. Mögulega sé lengra milli leikenda í Miðflokknum, meðal þess sem hafi áhrif sé að stór hluti borgarstjórna flokks Miðflokksins hafi hætt í Sjálfstæðisflokknum síðustu mánuði meðal annars vegna óanægju með áherslur Sjálfstæðisflokksins. Það komi hins vegar í ljós eftir viðræður oddvitana í dag hvernig muni fara. Og oddviti samfylkingar í Hafnarfirði er í samtölum við aðra oddvita mögulegt meirihluta samstarf samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Oddviti Viðreisnar þar ætlar að heyra betur í fólki í dag, en eins og komið höfuð fram þá sleit Sjálfstæðisflokkurinn í bænum meirihluta viðræðum við Framsóknarflokkinn í gær að sögn vegna trúnaðarbrests. Því hafnaði hins vegar Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar í samtali við fréttastofu í gær.
15: Forstjóri Íslandshótela segir að hann hefði vilja standa betur að þeirri hópuppsögn hátti 300 starfsfólks Hilton og Natura hótelana sem Bergjaya stóð að og tilkynnt varum í gær. Hann hefði vilja halda starfsfólkinu betur upplýstu og fyrr. Þá gerir hann ekki ráð fyrir öðru en að ráða allt fólki aftur til starfa. Margrét Helga.
17: Næstkomandi þriðjudag verður öllu starfsfólki Hilton Nordica og Natura Hotela sagt upp, en starfsfólkin var gert þetta ljóst á fundi í gær. Hótelin tilheyra keðju Iceland Hotel Collection by Bergjaya, en ástæða uppsagnarinnar tilfærsla hótelanna yfir til Íslands Hotela. Leigusamningur Bergjaya við reiti rennur brátt út og munu Íslands Hotel hefja rekstur í húsnæðunum 1. September næstkomandi. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hotela, segir að betur hefði mátt standa að ferlinu.
18: Og við höfum alveg verið skýr með það og viljum auðvitað að það komi skýrt fram að þetta fólk sem að vinnur á hótelunum vilja koma fram við það að virðingu. Við erum í góðu samtali við trúnaðamenn á hótelunum, við erum í góðu samtali við stéttafélögin og það er bara þannig að öllu þessu fólki verður ekki við kostur á að koma í samtali við okkur og við gerum ekki ráð fyrir öðrun að ráða allt þetta fólki.
17: En hvernig var svona hljóðið í fólki fyrst þú hefur nú rætt við trúnaðamenn? Hvernig var því við þegar þú heyrðu þessa fregnir um að já, öllu starfsfólki er þið sagt upp?
18: Sko, ég get nú svo sem ekki hérna vitna beint, ég hef ekki verið beint sjálfur í vitali við fólkið, en það eru auðvitað þannig að þetta lá auðvitað fyrir að þetta, þessi tímapunktur væri að koma. Það má kannski segja að hérna svona bara mýtt persónulega mat að við höfum svona kannski reynt að standa öðruvís að þessu. Við höfum verið þarna megin við borðið þar sem að Bergjaya er að þá kannski reynt að upplýsa fólkið betur og fyrr. En hérna, en þeir velja að gera þetta svona og hafa sjálfsagt sína ástæði fyrir því.
17: Hann muni gera starfsfólkinu mjög auðvelt að komast í samband við Íslands Hótel til að hefja ráðningaferlið. Davíð segir þá að ásýnd hótelana muni breytast mikið þegar þau taka við rekstrinum.
18: Við erum undirbúið það með reytum að fara þarna í miklar endurbætur á báðum þessum hótelum. Það sem að hefja það á næsta ári. Þannig að þetta verður svona allt sem að teki í gegn.
17: Sagði Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslands Hótela.
15: Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu voru fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Bæjarhrauni. Heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra mun nú þjónusta hópinn og í tilfærslan unnin í samráði við Rauðakrossin og dómsmálaráðuneytið. Lovísa Arnardóttir.
19: Gistiskýlið var opnað í september árið 2023 og rekstur þess styrktur af félagsmálaráðuneytinu. Jón Brynjar Birgisson, sviðstjóri aðgerðasviðs hjá Rauðakross Íslands, segir alls 14 einstaklinga hafa nýtt sér skýlið á einum eða öðrum tíma.
20: Ég hafnaði ekki verið nema kannski kringum 10 manns á hverjum tíma.
19: Hann segir þarna að ræða hóp sem hafi verið sviftur rétti til opinbera þjónustu eftir að hafa fengið endanlega synjun á umsóksinni alþjóðlega vernd.
20: Og ekki geta notið neitt annað þjónustu heldur en að vera í þessu gistiskýli og fengi hér mat og húsaskjól.
19: Hann segir hópin eða að fá sömu þjónustu í Bæjarhrauni. Rauðikrossin hafi opnað skýlið í kjölfar lagabreytinga 2023 í kjölfar mikillar fjölgunar umsóknar alþjóðlega vernd og lagabreytinga sem urðu þess að fólk misti rétt á allri þjónustu eftir að fengi endala sinnin vernd.
20: Þá í rauninni blasti bara við fólki að það þyrfti bara vera sett á götuna og við og fleiri félagasamtök tóku það ekki mál og pressuðu mjög á og niðurstaðan var sú að við opnuðum þetta gistiskýli.
19: Rauðikrossin líti þannig á þetta sem viðurkenningu.
20: En nú í rauninni viðurkennir ríkið skyldu sína og hefur tekið ákvörðunum að veita sambærilega þjónustu.
19: Segir Jón Brynjar hjá Rauðakrossinum.
15: ETS-kerfið svo kallað hefur þegar bitnað á flugsamgöngum til og frá Íslandi að mati þingflokks formans miðflokksins sem krefst þess að þjóði fá að vita hvar Ísland drægi línuna áður en kosið verðum aðildarviðræður við Evrópusambandið. Umhverfisráðherra sagði Ísland reka öfluga hagsmunagæslu í þessum málum og að vonlaus aðildarsamningur verði ekki lagður fyrir þjóðina. Birgir Olgeirsson.
0: Sigurður Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, sagði við óundirbúna fyrirspurnir á Alþingi í dag að nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðslu viðræðu við ESB leggja áherslu á sérstöðu Íslands í orku- og loftslagsmálum og mikilvægt sé að tryggja að ETS-kerfið sem á að draga úr losun í flugsamgöngum hafi ekki neikvæð áhrif á tíðni flugsamgangna til og frá Íslandi. Hún tók undir að verði þyrfti sérstöðu en sagði ETS-kerfið þegar hafa haft neikvæð áhrif.
21: Það liggur hins vegar fyrir að ETS-kerfið hefur haft áhrif á tíðinni samgangna til og frá Íslandi og hefur meðal annars haft það í för með sér að flugfélag hér hefur orðið gjaldþrota.
0: Sagði Sigríður Andersen. Hún spurði hvernig tryggt yrði að samningsmarkmið Íslands lægju fyrir áður en þjóðin greiddi atkvæðum hvort hefja ætti aðildarviðræður. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði ríkisstjórnina áfram munu beita sér af hörku fyrir orku fullveldi Íslands og forræði landsins yfir eigin orku auðlindum. Hann sagði jafnframt að Ísland væri í virkri hagsmunagæslu vegna ETS-kerfisins með áherslu á sérstöðu landsins í flugi og samkeppnishæfni tengiflugs.
22: Það þjónar engum loftslagsmarkmiðum að eyðileggja hana,
0: sagði Jóhann Páll. Sigríður ítrekaði að sérlausnir Íslands í ES-samningnum giltu ekki sjálfkrafa í ESB-viðræðum. Hún spurði einnum kostnaði með ESR og 50-55% samdrátt í losun. Jóhann Páll sagði Ísland þegar hafa undirgengist ESR-skuldbendingar með stuðningi miðflokksins meðal annars. Kostnaðin réðist að því hversu mikið tækist að draga úr losun. Hann var að jafnbrot við því sem hann kallaði uppgjöf fyrir fram gagnvart Evrópusambandinu.
22: Sérstaklega þegar það liggur fyrir og forsætisráðherra hæstvirtur hefur verið algjörlega skýr með það að við munum ekki einu sinni leggja fram samning fyrir þjóðina ef okkur líst ekki á hann.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson.
15: Samtök hvalavinnarins og aðgerðarsinnans Páls Watson hóta og eða boða aðgerð 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Þetta segir í tilkynningu frá samtökunum þar sem því lýst með dramatískum hætti að 4 áratuga löng átök á milli aðgerða sinna og alræmdasta hvalveiðimanns Íslands, Kristján Slófssonar, séu nú senn á enda. Samkvæmt tilkynningunni munu samtökin senda skip sitt Bandero hinga til lands til að hafa eftirlit með veiðum hvals HF. Kristján Lófsson eigandi greindi frá því apríl að lagt til veiða í sumar og sama tíma og Hafró gaf út að ráðlegar veiðar muni takmarkast við 150 langreiðar. Haftur eftir Robert Reed hjá Captain Paul Watson Foundation að ef skip hvals leggja frá höfn muni það ekki aðeins mæta gagnrýni og andstöðu eins og venjulega heldur verði nú gripið til beinna aðgerða eins og það orðað. Aðgerð 86 vísar til þess atburðar árið 1986 þegar aðgerðarsinnar söktu skipunum hval 6 og 7 í Reykjavíkurhöfn eins og frægt varð. Sama ár hafði alþjóða hvalveiðiráði bannað hvalveiðar nema í vísindaskyni. Landhelgisgæslan og embætti ríkislögreglustjóra eru að fylgjast náið með þessu máli að sögn upplýsingafulltrúa. Þá fyrir við íþróttunar. Stefán Árni, velkomin. Manchester United hefur ráðið Carrick til frambúðar.
23: Já, félagið komið tilkynningu út í dag að þeir hafa núna ráðið Michael Carrick til að stýra liðinu næstu 2 árin. Hann tók við liðinu í janúar svona til að bráðabyrða eftir að Ruben Amorín hafði verið rekin en hann hefur skrifað núna undir samning sem skildir til 2028 og það er hægt síðan í framhaldun af því að framlengja samningin 1 ár. Þessi 44 ára englendingur var svona fyrst leikmaður Manchester United árið 2006 og vann alla titla sem í bóði voru þá með félaginu og spilaði í einhvern áratug fyrir United en þeir enduðu þriðasætt í ennskúrastöldarinnar á þessu tímabili lýjulegur árengur í raun og voru því að liðið var í ruglunu þegar Ruben Amorim var með á
15: þannig að
23: þið
15: grefa staðið sér vel sem sagt.
23: Mjög hann er að fara að stýra næstu 2 leiktíðir en meira af þjálfaramálum í enska boltanum til Pep Guardiola er að fara að stýra Manchester City í síðasta sinn á sunnudaginn þegar liðið mætir Aston Villa í loka umferðinni. Þetta staðfesti félagið í morgun, hann hefur ákveðið að hætta strax í sumar eftir 10 ára veru í Manchester Borg á árunum 10 vann hann 20 titla og slítur sig samt sem ekki alfari frá City þar sem hann verður áfram í hlutastarfi hjá félaginu sem svona sendiherra. Líklegt að Enzo Maresca sem vann nú þjálfari Chelsea fyrir í vetur taki við af Guardiola en hann var aðstoðamaður Guardiola á sínum tíma fyrir nokkrum árum.
15: Og nokkur líkur honum í útliti með þessu.
23: Mjög, með jafn mikið hár.
15: Já, kannski eins litla breytingur hægt að gera.
23: Já.
15: Heyrðu, svo var einn leikur í bestu deild karla í gærkvöldi.
23: Já, Skagamenn og Eyjamenn mættust upp á Akranesi, þau skildu jöfn 2-2 í að fer upp í 7. sæti með þessu stigi, IBVF áfram á botninum og nú með 2 stig. Lárus Orri Sigurðsson og þjálfari Skagamanna var ekki neitt sérstaklega sáttur með úrslitin í gær.
1: Bara í raun ekki gott sko, ekki nóg gott. Fyrsta leið þá var fyrirhálfleikur hjá okkur ekki nóg góður. Við vorum vísum mikið með boltann og þeir fóru lögðis mjög djúpt. Við náðum eins og það ekki að skapa okkur eða nokkuð skapaðan hlut. Og þeir voru oft að þeim hættulegir á skyndisóknum á okkur. Þannig að við vorum ósáttir með fyrirhálfleikinn í hálfleik þá okkur menn. Við erum að stíga aðeins upp og hérna og menn gerðum það, ég meðan varst besti hlutin að leiknum ég okkur vera í upphafi síðarálegs, það sem við náum svo tveim mörgum en mann er samt einhvern veginn leið aldrei eins og þetta væri eitthvað við erum að sigla þessu sko þannig að þetta var alls ekki nóg gott.
23: Það er síðan bara nógum að vera í bestu deildin aftur á móti í kvöld, Káa Valur Káa minn farið svona heldur dapurlega á staðin, eru svona aðeins að reyna að vinna sig í takt við allt saman Valsmenn eru í ágætismálum, nýlegaslegaður Keflavík Þór, risaleikur Breiðablik Káar á Kópavogsvelli í kvöld F-angar farið heimsók til Íslandsmeistarana í Víkingi í Fossvöðunum og það verður mjög erfitt verkefni fyrir Jókala og hans menn og svo er það Stjarnan fram klukkan 19.15 að leikirnir að sjálfsögðu beinn útsending á Sýn, Söpbaug Messan og Stúkan í kvöld.
15: Nú ekki rafn, takk fyrir þetta Stefán Átni. Förum aðeins veðrið, veður horfur á landinu öllu, austlæg eða breytileg átt, 5-13 og rigning með köflum einhverjum sunnan til, en súld austan og norðanlands með kvöldinu. Hiti 4-15 stig, svalast fyrir austan. Suðu austlæg eða breytileg átt, 5-13, en hægari austan til frammeti degi og þurrta mestu þar, annars við rigning með köflum og einhverjum sunnanlands á morgun og bæti þá í úrkomuna síðdegis. Hitin breytist lítið en það hlýnar austanlands. Og verða alltaf 13 gráðum þar. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu austan 3-8 síðdegis, skýjað og svolítil væta öðru hvoru. Austan 5-10 og rigning sent á morgun, suðlægari annað kvöld og hiti 8-13 einnig. Og veðurhornar næstu daga eru á þessa leið, mild suðlæg átt verður algengi næstu viku og væta þó með köflum, einkum sunnan og vestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem af er degi. Von á tíðundu frá Mosfellsbæ í dag varandi meiri hluta og oddvitarnir í Reykjavík funda aftur eftir hádegið. Forstjóri Íslands hótela segist ekki gera ráð fyrir öðru en að öllu starfsfólki Hilton og Natura hótelana verði boðið vinna að nýju. Gistiskýli Rauðakrossins í Borgatúni var lokað í dag og allir sem þar dvöldu voru fluttir í húsnæði ríkislögreglustjóra í Hafnarfirði. Samtök hvalavinnar eins og aðgerðasinnars Pauls Watson hóta beinum aðgerðum gegn íslensku hvalbátunum í sumar. Michael Carrick hefur ráðið stjóri Manchester United til næstu 2 ára. Pep hættir með hitt Manchester liðið á sunnudaginn. Þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og hrétti næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítti. Sjáumst á listahátíð.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara, húsasmiðan og blómavall.
7: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
10: Förum saman í fengum, fengum neistan á
11: ný. Förum í útilegvísum, vikurverk. Allt í ferðalagið.
12: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: allt fyrir borðstofuna. 20 til 40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
5: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
7: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
11: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
14: Breaks over, pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.
16: Það er

0: Bylgjan.
1: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
0: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
12: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: undir 30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
1: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
2: Fullkomnaðu útskriftaversluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
3: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safrauða.
7: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
9: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
0: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Guttbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin Húsasmiðjan
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
3: veistla framundan Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð af vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
4: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
1: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
4: Löður XL á einhellu glæn í snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
5: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
6: Gæða Júasan.

0: neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
1: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
3: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

þetta er nú alltaf jafn gott lag af blöðunni News of the World frá 1977. Þetta er hljómsveitin Queen og We Are the Champions. Áfram með flotta tónlist á þessu fína föstudegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi góðan daginn. Hér er Christopher Cross með næsta lag, Arthur's Theme. Við erum sérna í Roxy Music og Bangles er hér sáleiðinni, Stephen Wood og fleiri flottir tónlistamenn á þessum fína föstudegi.

0: The Roxy Music, Brian Ferry sem að hér segir í broti fylkingars Love is the Drug, eitt af allra bestu lögum þessarar sveitar. Æja, áfram höldum við, hér er svon á Bangles eftir stuttastund, Steve Winwood er á leiðinni og David Bowie.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

Þetta er David Bowie, lagið af plötunni Hunky Dory sem hann sendi frá sér, var það ekki 1973 nema þessi plata kemur út en við heldum áfram með Fleetwood Mac eftir stuttastund John Armatrading er hér á leiðinni en fyrst er það hljómsveitin Survivor Já, það nú alltaf gaman að heyra þetta lag og þá kannski sérstaklega á föstudögum þetta kemur manni svo sannlega í gírin fyrir helgina Hér er það Eye of the Tiger á

0: John Armour Trading og lagið Drop the Pilots. Alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá þessari flottu söngkonu. Foundations verða hér eftir stuttastund og við heyrum í Pretenders áður en að stuðmenn mæta á sveðið.
1: Skoteldir smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6.

0: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já. Ég hlýt að græja það.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
8: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

Þetta er hljónsveitin The Pretenders hér á Gullbylgjunni. Lagið heitir Don't Get Me Wrong. Það er alveg geggjalag klukkan að nálgast tvö. Við fáum fréttis frá fréttastofu hér á slæginu. En fram að fréttum, vel annars, þetta hér frá stuðmönnum. Lag sem heitir Það jafnast ekkert á við jazz.

0: rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
3: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Sánur og harfiða sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mokkjör gaman.
10: Við skiptum bílrúður. Holsen, skeifinu 2 og heyrja höfða 9.
11: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
12: Á að smíða pall í sumar.

Klukkan er 2, Birgir Olgersson segir fréttir á bylginni. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í Hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundin hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna, atriði sem skipti miklu fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni félagsins. Fundamenn ætla helgina að afla gagna og teikna sviðsmyndir sem verða teknar fyrir á mánudag. Samtalið fundaborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag, en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíða sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgun mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Rós Guðbergadóttir, oddviti samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau hittist aftur til að ræða næstu skref. Fundurinn kemur í kjölfar þess að sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum við framsókn vegna meints trúnaðabrests. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtalið hafið en ekki komið á stig formlegrar viðræðna. Fyrst þurfa að kanna hvort hægt sé að mynda starf hafa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn Mosfellsbæ hefur boðað viðreist til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreist fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Í tilkynningu frá sjálfstæðisflokknum segir að flokkurinn taki sterku umboði sín af ábyrgð og vilji mynda traustan og málefnalega meiri hluta til að takast á við verkefni framundan í Mosfellsbæ. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokks í borginni, hitti oddvita miðflokks viðreisnar og framsóknarflokksins í dag. Ekki ljóskort Hildur Björnsdóttir muni tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún hitti nýkjörna borgarfulltrúa sína á fundi í gær til að fara yfir stöðu mála. Hildur hefur í vikunni rætt við oddvita miðflokks viðreisnar framsóknar mögulegt meiri hluta samstarf. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu ræður hún við oddvitana aftur í dag. Sigurður Andersen vill að samningsmarkmið Íslands í loftslags, orku og flugmálum liggi fyrir áður en þjóðin greiðir atkvæði ESB viðræður. Þetta sagði Sigurður sem þingflokksformaður miðflokksins á Alþingi í dag þar sem hún vísaði til nefndar álit þar sem lögður áherslu á sérstöðu Íslands og að ETS-kerfið bitni ekki á flugsamgöngum. Hún segir það þó hafa gert. Sigurður spurði hverjus orku og loftslagsráðherra einnig kostnað ef Ísland næði ekki 50-55% samdrætti í losun samkvæmt ESR á Alþingi í dag. Jóhann Páll Jóhannsson ráðherra segir Ísland verja orkufullveldið og reka uppluga hagsmunagæslu Íslands í þessum málum. Frétti verða næst sagður á bylginni klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ég komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina. Herman Hermits er hér svæntanlegis, Nick Hershaw, Billy Joel og Tears for Fears, La Belle eru á leiðinu og Eruption á þessum klukkutíma. Við byrjum á One, þetta

0: já, alltaf gaman að reyða þessi gömlu góðu frá Herman Hermits hér á guldbylginni. Lagið heitir I'm Into Something Good. Þetta er alltaf gott. Áfram með Nick Kershaw eftir stuttastund. Við heyrum í Tom Petty og Heartbreakers og svo kemur Billy Joel.
1: Guldbylgjan.
2: Besti

0: Líkó. Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsinki eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
5: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
10: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Fullbylgjan.

Billy Joel, Tell Her About It heitir lagið hér á Guttbylginni 909 og svo verða Tears for Fears hér eftir stuttastund. Það er nú ekki langt í La Belle með sitt vinsælasta lag. Hér er það Bob Marley og Wailers

0: frábær krá Tears for Fears hér sá guttfylginni 909 þetta er Everybody Wants to Rule the World Labelle, Police og Eruption eru á leiðinni og The B-52s
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er guttfylgjan Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
3: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar á sláttuvélum orfu Húsasmiðan og Blómavall
4: Karglas hefur opnað á Íslandi Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Kíktu við hjá okkur í Dalsfrauni 20
5: Karglas repair, Karglas replace
6: Maður veit aldrei Kanski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu Engin minningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lotto. Leikur nokkar.
7: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig.

0: gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
1: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, ein mesta úrval

0: nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðum örg.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

alltaf gaman að reyðu pensi gömni góðu frá Eruption. Ég náttu nokka smelli og fenn sessjum og náttúrulega klæstæstur, lag sem heitir One Way Ticket. Hér á gullbylginni og hér mæta síðan fréttir eftir stuttastund. Já, við ætlum að fá svona helstu tíðindi frá fréttastofinni. Hér eins og komið að B-52s og þetta alltaf gott. Love Shack!

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
3: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðiháraolía og pedi. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
10: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
11: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
12: Klukkan 3, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Samningarnefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun, annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fundin hafa snúist flugtíma, frí hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atriði sem skipti miklu máli fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair. Fundarmenn ætlum helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða tekna fyrir á mánudag. Samtalegu fundarborði í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíðarsýn félagsins og starfsmanna hvernig þau vilji búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgunum mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbergadóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau muni hittast aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkur sleit viðræðan við framsókn vegna meints trúnaðabrest. Valdimar Víðisson, oddviti Framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki komið á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfa að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og er stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir að flokkarnir taki sterku umboði sín á ábyrgð og vilji mynda traustan og málefnalegan meiri hluta til að taka stóðið verkefnin framundan í Mosfellsbæ. Ekki ljóskort Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, munu tilkynna meiri hluta viðræður í dag. Hún heitir oddvita Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Hún heitir nýkjörnum borgarfulltrúa sinn á fundi gær til að fara yfir stöðu mála. Allsherjar- og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða málið fyrir mars og opna úrræðið í júní, en ljóst að sú tíma á öllun stendst ekki. En þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu á Alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Nefndin hefur fundað 14 sinnum með málið síðast í gær. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt af nefnd strax í næstu viku. Nefndin eins leggja fram breytingatillögum að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýjaleik, ég er Gullbylgjan og það á 9.09. Við heldum áfram með Tina Charles. Elton John hér á leiðinni sömuleiðis en við byrjum þennan klukkutíman á Steve Miller Band. Lagið heitir Abracadabra.

0: Elton John að syngja hér seinn á sínum stærstu smellum. Þetta er lag sem heitir Nikita. Ég er á Gullbyggjunni og Cat Stevens er séðan væntalegu með dansir hinn gott Bruce Springsteen sömu leiðis og við heyrum í ABBA.
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbyggjunni.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

gólf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra gólfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat,

0: geyma gefin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
1: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Með þetta er gott lag frá hljónsveitinni ABBA. Þetta lag var að finna á plötunni Visitors sem var svona síðasta plata sveitarinnar áður en að þau tóku sér ansi hreint langt fyrir þangað til bara fyrir fáunum árum sem kom ný plata. En Visitors að margra mati ein allra besta plata með hljónsveitarinnar ABBA. Við ætlum að halda áfram og hér komið að Queen. Já, það skammt stóra högg á milli hér sjá okkur sá guttvíkinni. Þetta er algjör risaspellur og þykir einstakt, já þótti einstakt þegar þetta var tekið á tónleikum sem að Freddy svo sannarlega stjórnaði fjöldanum. Hér Radio Gaga á Guttvíkinni.

0: Davísinn ég er. Þetta er John Paul Young á þessum fína föstudegi hér framundan Eddie Cochran Mitch Hughes og David Bowie svo einhverju síðan.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
7: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
8: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: og fjögur. Askja.
1: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Frábært frá David Bowie hér á Gullbylginni. Það hans aðra bestu lag sem heitir Heroes. Þegar klukkan er að nálgast fjögur. Nú við ferum að segja þetta gott í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Tónlistin, sjálfsögðu heldur áfram og alla helgina verðum með bestu lög allra tíma hér á Gullbylginni. Páll Sævar verður mættur á vaktina hér á mánudagsmorgun klukkan 8 eða þriðjudagsmorgun. Það nú löng helgi. Já, við tökum okkur frí hvítasunnuna en við heimst síðan aftur klukkan 1 á þriðjudaginn. Hafið það sem allra bestu og njótið helgarinnar sem framundan er.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
13: Kæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagninn. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
15: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu áttu. X-Peng.
16: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist á að skila sér að fullu til neytenda hjá hefðbundnum olíufélögunum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASI og bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn var lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASI segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlasolíu en einum Ólís, Orkunni og OB. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundur í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundin hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atriðin sem skiptir miklu fyrir vinnuskilyrði þeirra og framleiðni félagsins. Fundarmenn ætla helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða teknar fyrir á mánudag. Samtalið við fundarborðið í dag hafi því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíð sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar, Samfylkingar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á óformlegum fundi í morgun mögulegt meiri hlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin að vera góðan og þau hittist aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðum framsókn vegna minns trúnaðabrests. Valdimar Víðisson, oddviti framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki koma á stig formlegra viðræðna. Fyrst þurfa að kanna hvort hægt sé að mynda starfhafa meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ hefur boðið Viðreisn til formlegra meiri hluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningarnar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa á saman getur flokkarnir myndað 6 manna meiri hluta í 11 manna bæjarstjórn. Allsherjar- og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræðið í júní, en ljóst að sú tíma áallun stendst ekki. En þó svigrúm til að klára málið á yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu Alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verði sennilega afgreitt úr nefnd strax í næstu viku. Nefndin hyggst leggja fram breytingatillögu að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. Þetta verður næst aðra á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
17: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.

0: koteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
4: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Við stöndum vaktina allan sólarhringin fyrir þig. Heimavörn Securitas.
7: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
8: Getur þú valið lífeyrissjóð?
9: Nei, er það hægt?
10: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
11: Íslenskar gúrkur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
20: Þessi gömlu góðu.
19: Gullbylgjan og nýju.
20: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Þannig að það er í sjálfu sér

0: Háskóla Íslands.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Bryggjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis.

0: Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Malland og sindri.is.
5: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.

0: Group. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
5: Klukkan 5, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist hafa skilað sér að fullu til neytenda hjá hefðbundum olíufélögum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASI á bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn var lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASI segir lækkunina hafa skilað sér hjá Atlantsolíu en einum Olís, Orkunni og OP. Costco sé undantekningin en bjóði þó enn ódýrasta eldsneytið. Samninganefndir Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna funda aftur hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 á mánudagsmorgun annan í hvítasunnu. Það var niðurstaða fundar í dag sem hófst klukkan 8:30 og stóð fram að hádegi. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir fundir hafa snúist flugtíma, frí, hvíldatíma og vaktir flugmanna. Atriði sem skiptir miklu fyrir vinnuskilyrði flugmanna og framleiðni Icelandair. Fundarmenn ætla helgina að afla gagna og teikna upp sviðsmyndir sem verða teikna fyrir á mánudag. Samtalið við fundarborðið í dag hafa því þróast áfram með jákvæðum hætti. Samninganefndir Icelandair og flugvirkja funda aftur á þriðjudag en þar hefur verið lítil hreyfing orðið að sögn Ástráðs. Í báðum deilum snúist málið þó að samræma framtíða sín félagsins og starfsmanna hvernig þau vilja búa sína framtíð. Oddvitar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði hittust á ófrónulegum fundi í morgunum mögulegt meirihlutasamstarf. Hildur Ósk Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingarinnar, segir fundin hafa verið góðan og þau ætla sér að hittast aftur til að ræða næstu skref. Fundur kemur í kjölfar þess að Sjálfstæðisflokkurinn sleit viðræðinni framsóknenda minns trúnaðabrests. Valdimar Víðursson, oddviti Framsóknar, hafnar þeim ásökunum. Hildur Rós segir samtali hafið en ekki komið á stig formlegra viðrana. Fyrst þurfum að kanna hvort hægt sé að mynda starfhæfan meiri hluta í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn Mosfellsbæ hefur boðað Viðreisn til formlegrar meirihluta viðræðna eftir sveitarstjórnarkosningar helgina. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 5 bæjarfulltrúa kjörna og stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Viðreisn fékk 1 fulltrúa og saman getur flokkarnir myndað 6 manna meirihluta í 11 manna bæjarstjórn. Allsherjar og menntamálanefnd stefnir að því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Til stóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræði í júní, en ljóst að sú tímaáætlun stenst ekki. En þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur farið í eina umræðu alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að málið verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndir sem leggja fram breytingatillögum að óheimilt verði að vista börn á fyrirhugaðri brottrástöð. Frétti vera næstar á bylginni klukkan 6 en þanga til þá finnir þið allt þessi mál og önnur á vef okkar á Vísi.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum Húsasmiðan og Blómavall
3: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eyja Komdu á Matdei sjávarréttahátíðina helgina Upplifðu einstaka sjávarrétti, stemningu og heimsklassa matreiðslu Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is
4: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink. Alveg á blöð.

0: sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Húsgagnardagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Gullbylgjan.
8: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
4: Besti tíminn.

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við, Lottó, leikurinn okkar.
4: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.

0: pallar.is Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
5: Gullbylgjan.

0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Þessi fallegi dagur.
3: Einn dagur, ótal tækifæri. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur eftir 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
7: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
9: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
11: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
14: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
15: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Klukkan 6, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylginni. Lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti virðist þá að skila sér að fullu til neytenda hjá hefðbundnum olíufélögunum. Þetta kemur fram í úttekt hagdeildar ASÍ á bensínverði á 246 afgreiðslustöðum. Skatturinn er lækkaður tímabundið úr 24% í 11% í lok apríl til að hemja verðbólgu og bregðast við hækkandi olíuverði. ASÍ segir lækkunina hafa skila sér hjá Atlasolíu, N1, Ólís, Orkunni og OB. Kosko sé undantekningin en bjóðu þó enn ódýrasta eldsneytið. Alls er á menntamálanefnd stefnina því að afgreiða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöðu í næstu viku. Tilstóð að afgreiða máli fyrir mars og opna úrræði í júní, en ljóst er að sú tíma áætlun stenst ekki. Enn er þó svigrúm til að klára málið og yfirstandandi þingi. Frumvarpið hefur verið eina umræð Alþingi og verið til meðferðar í nefndinni frá því í nóvember. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og framsögumaður nefndarinnar, segir í svari til fréttastofu að máli verið sennilega afgreitt og nefnd strax í næstu viku. Nefndin hins leggja fram breytingatillögu að óheimilt verða vista börn á fyrirhugaðri brottfararstöð. En hingað komin Kolbeinn Tumi Daðason, fréttaþulur kvöldsins. Hvað ætlar að bjóða upp á í kvöldfréttunum í kvöld?
18: Það pólitíkin, Byggi. Við höldum áfram að skoða meiri hluta viðræður flokka eftir sveitarstjórnarkosninga síðustu helgi. Það dróti tíðenda í Mosfellsbæ og Hafnarfirði í dag. Það heyrist minna frá Hildi Björnsdóttur í Reykjavík, hún með öll tromp og hendi þar. Funda í dag með oddvitum Framsóknar, Viðreisnar og Miðflokks á Kjarvalsstöðum, en lítið vita hvað fór þar fram. En það engin oddviti í þessum flokkum að leiðin út úr bænum hvítasunni helgina, þannig að það talið að gæti dregið til tíðinda. Og svo þessi skrýtna staða sem komin upp í Hafnarfirði, Valdimar Víðisson oddviti Framsóknar í Hafnarfirði, hann mætir í myndver og fer með okkur yfir stöðuna þar sem furðuleg. Hann var með öll tromp á hendi eftir kosningar, en nú stefnir ég hann endi minni hluta eftir skrautlega atburðarás. Svo ætlum við að skoða svarta skýrslum fjármögnum námsgagna í skólum. Við ætlum að heyra í utanríkisráðherra sem fundaði með kollegum í NATO. Og svo er það hitamál dagsins, Parísarhjólið við Miðbakka.
17: Hefur þú farið það?
18: Ég hef ekki farið, það hafi ekki mjög margir farið en hérna það kona sem hefur stofnað undirskriftalista gegn hjólinu Unnsteinn Manuel talar gegn þessu og svona hjólabretta áhuga fólk og þeir sem finnst gaman að spila körfubolta á þessu sama svæði og þau eru ósátt við að borgin skuli leyfa uppsetningu hjólsins á ný, við ætlum að heyra þessi henni svo eru rithöfundar ekki parsátti við Storytel og lepja dauðan og skil að formans rithöfundasambandsins og svo verum við í stuði á bjórháttíð Tómas Arnar mætir þangað og þar munu handverksbjórar flæða út allar koppa grundir
17: Já, Tómas alltaf duglur að finna sig eitthvað skemmtilegt í fréttunum
18: Já, hann líka mjög skemmtilegur maður
17: Já, rétt
18: Í sportinu þá ætlum við að heyra í Karlóttu Óskarsdóttur ofurhlaupara, hún hljóp daginn 740 km á 10 sólarhringum Hvað heldur að þú getur hlaupið langt á 10 sólarhringum?
17: Cirka 420 km, alla leiðið Bolungarvíkur
18: Já, sjáum til með það believe it when I see it, eins og við segjum á góðri ensku
17: En já, takk fyrir þetta tömmi, það fjölbreyttur fréttatími framundan og samtengdur á sem sínar bylginar og vísis á slaginu hálsjö.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfurhöfða. Allt á einum stað. BL Sæfurhöfða.

0: fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet. Körfubílalega. Glersín. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
2: Leyskynir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu þér leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það er silt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
5: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
7: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
9: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
11: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Tími sumarblómana runnin upp. Vert velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
2: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi. Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðja.
0: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Uni Quanta er öruft og öflugt bókhalskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.

0: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
1: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
2: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
8: Gildnilegur og góður matur á Kringjúkráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringjúkráin á góðri stund.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hvarfi, garmin.is.
10: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
11: Ég er bara ekki viss það.
12: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
14: rétt? Já.
13: Það eru þetta bara virkað?
15: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
16: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt byggst.
13: Bæn.
17: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
18: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er Háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
19: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is.
20: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
21: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
22: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
23: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
24: Með réttu verkfæri.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
7: Vissir þú að

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Iceland Air.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: 20 eitthvað á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
6: Alltaf gerast í íþróttunum um helgina. Og þá er gott að hafa bak við eyrað að Lotto er grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lotto. Leikurinn okkar.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Rafmagns jólafestingar. Bílanust og bílanust.is.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
12: Komdu á aktu taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
13: Keyrðir því holu, köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
14: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Iceland, glerugnaverslun.
15: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
16: Break's over! Pásan búin! Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Instinct 3, snjáttúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum

0: Meria er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.

0: beint á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: Hey!
3: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
2: Já.
3: Það er þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
5: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
6: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.

0: velkomin í Háskóla Ísland.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Kynntu þér valkostina og þjónustuna á heimavörn.is fyrir mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
8: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnun?
11: Ég bara veit það ekki.
12: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
13: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
16: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
18: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
19: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
20: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
21: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
22: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
23: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
24: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
25: Bestu lög allra tíma.
26: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
27: Þessi gömlu góðu.
26: Gullbylgjan.
27: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Það silt í Landeyjahöfn og sumarið komið til eiga. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina nú helgina, 22. og 23. maí. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
1: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Er ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
5: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
10: Horfðu núna.

0: mestu spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17. Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
3: Gullbylgjan.

0: nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
1: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn undur ís. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal Skipholti, Laxdal.is.
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
11: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
14: Komt í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
15: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
10: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdi í síma 565-4646. Armar.
11: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
13: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
14: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
13: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastík í kvöld.
17: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
19: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teygja.
20: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
21: Þannig að það er í sjálfu sér

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good to be.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Þú fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur.

0: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Það er siglt í Landeyjahöfn og sumarið er komið til Eyja. Komdu á Matey sjávarréttahátíðina helgina. Upplifðu einstaka sjávarrétti, notalega stemningu og heimsklassa matreiðslu. Bókaðu borð á visitvestmanneyjar.is.
4: Gráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Þá komið að því. Skítamorall í kvöld á græna hattinum og annað kvöld.
10: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
11: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
13: Það er gott að heyra. Heyrt.is, Kobói.
14: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
15: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Verslunin er í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrífað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
10: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
11: Þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
12: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Kjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
4: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Förum saman í fríð. Fengjum neysta námi.
8: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta!
15: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: sláttuvélar. Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
1: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
2: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Það vorlykt í lofti. Það Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Allt fyrir borstofuna 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
9: Hér gjafakort smáralindar Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá Hér smáralind
10: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
11: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
12: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu. En áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
16: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafinni 10, Modern.is.
17: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
18: Ný ídýfa, settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: og Bílsöfða.
1: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
3: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
13: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
15: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
16: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna?

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Það er opið á Krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
16: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland 12. og partiland.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis.

0: Íslands matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Yale Linus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Iceland, glerugnaverslun.
11: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
12: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.